Ja moin, Arsch, mit zu mir gefällt jede Show mehr Pilo Hora ja Rune ja Schume le mutu meri hore in la le schume le mutu meri ki mon nar na raro na na ting musi mbaka chino me jate wo bizo wa ma bizo wasanza a tamela ho ta kala na tujani kaniti o ta honna di fori wa pisa tulenza ki zonke wo nge tiri sam kuri se wa pisa rokono wa pe na ku nyetla hai tu khoto mna mna ti manana wo tlinga tlong hona tela wo yena tsimizo rilo soto thank you.